agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Confiteor Deo omnipotenti, et vobis fratres, quia peccavi nimis cogitatione, verbo, opere et omissione, mea culpa, mea maxima culpa. Ilio preco Beata Mariam semper Virginem, omnes angelos et sanctos, et vos fratres orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miseriatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Amen.

exaltazioni sancte crucis annua solemnitate letificas. Presta quesumus, ut cuius mysterium in terra coniovimus, eius redemptionis premia in celum erehamur, per iundem

0: Orate, fratis, ut meum ad est un sacrificio, acceptabile fiat ab Deum Patrem omnipotentem. Plebis tibi sacrate respice munera misericors Deus, et per uius sacramenti virtutem concede, ut credentium in te multitud, genus electum regale sacerdotium, gens santa, populus acquisitionis tibi jugiter efficiamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Dominus vobiscum.
1: Et spiritu tuo.
0: Sursum corda. Gracias hagamos, Domino Deo nostro.
1: Indignum et justum est.
0: Vere dignum et justum est, ecum et salutare. Nos tibi sempre tu virque gracias agere, Domine Sancte Pater, omnipotens eterne Deus, qui a filios, quos longe peccati crimen abstulerat, per sanguinem filii tui spiritus per virtute, in unum a te denuo congregare voluisti, ut plebs de unitate trinitatis adunata, in tue laudens sapiense multiformis Christi corpus templumque spiritus nosceretur ecclesia. Et idio coris angelici sociati te laudamus in gaudio confitentes.

Vere santo sei, Domine, et merito te laudat omnis a te condita creatura, quia per filium tuum, Dominum nostrum, Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et santificas universa, et populum tibi congregare non desinis, ut a soli sortu, ustrado quasum, oblatio munda offeratur nomine tuo. Supplici servo te Domine, ne pregamur, ut ec munera quae tibi sacranda et ultima, e orden spiritus sanctificare venieris, ut corpus et sanguis via, Spiritui Domini nostri Iesu Christi, cuium mandato et mysterio celebramus. Ipse enim in qua notte tradivatu, accepit panem, et tibi gratias agnus, benedixit, fregit, dedicque discipuli suis dicere, accipite, mandicate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quos pro vobis tradet.

similimodo, poscuam cenat mes, accipiens calicem, et tibi gratias agam, benedicque discipulis suis, dicens, accipite et vivite se omnes, hic est enim cali sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis refundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemoratione.

0: Mysterium Fidei. Memore sici tuo Domine, eius en fili tui salutifere passionis, nec non mirabilis resurrectionis, et ascensionis in cielo, sed in prestolante in te, offerunus divinus, hoc sacrificium vivum et sanct, respice quaesum in innovation ecclesiae sua, et a nos in hostia, cui volvisti in volazione placar. Concede, ulti corpore et sangue, spiritui refiti, spiritus seius, omnum corpus et unus spiritus, inveniamo in ampli.
1: Ipse non nos tibi perficiat munus eternum, o cum electis tuis hereditatem consequi valeamus, in primis cum Beatissima Virgine, Dei Genitrice Maria, cum Beatis Apostolis tuis et gloriosis martiribus, et omnibus santis, quorum intercessione perpetua put te confidimus adiuvari.
2: Ec ostea nostrae reconciliationis, proficiat quesumus Domine, a totius mundi pacem atque salutem, ecclesiam tuam peregrinantem in terra, in fide caritate firmare digneris, cum famulo tuo, Papa nostro Francisco, cum episcopali ordine et universo clero, et omni populo acquisitionis tue. Voti suius familiae quantibi a stare voluisti ad esto propitius, omnes filios tuos ubique dispersos, tibi clemens pater miseratus coniunge, fratres nostros defuntos, et omnes qui tibi precentes ex obsequo transierunt, in regnum tuum benignus admitte, ubi fore speramus, ut simul gloria tua perenni ter satiemu, per Christum Dominum nostrum, per quem mundo bona cunta largiris.
0: Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patria Omnipotente, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, nunc et in saecula saeculorum. Precepti salutari vos moniti, et divina institutione formati, audemus dicere.

0: Líbranos, quaesumus Domine, ab omnibus malis. Da propitius pacem in diebus nostris. Ut ope misericordiae tuae adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi. Expectantes beatam spem et adventum salvatoris nostri Iesu Christi. Domine Iesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem mea do vobis. Non respicias peccata nostra, sed fiden ecclesiae tue, e anque, secundum voluntatem tuam, facificare et coadunare dignenis, qui vives et regnas in saecula saeculorum.
1: Amen.

Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorum nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.